ンベマシェルカサマヤマナバラヤベマシェルカデラバデラデラメオワスドガエメオワスドガエメオワアナルンサウデルメレサウゴマスザメテナミシェルカラハバガナベマシェルカマメベマシェルカバマザマヤサザウエンベ